0: اللهم صل.
1: Sāngmā sōt kārī kāchir tāng sōt pītī prūgāṃ pālēn tēs ngānān chīyō tā kāshvāni kārī gīlī kāna yālī prūgāṃ ngān kānūn kāstā yān tēs ngānān shūks prūgāṃ ākāshvāni kārī gīlī
2: Bismillāhir Rahmanir Rahīm